Dire la la la, dire la la la, dire la ti amo, papi amo, Provo nul citron, scatul cu, ašto slyšeli v kufli, potom převrhli vonučku, a v tej ráně si gničuchli. Dane. Tiri la la la, tiri la la la, tiri la ti opa ti opa. Zakukal benzín na pavlač, škrkavka změnila plásek, zlomil se portír v kolenách a dostal přitom pár pátek. Tanec. Tiri la la la, tiri la la la, tiri la hi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha